kopr iš torklah prespim. Od visičo maglo tiho sam med njimi ste.